0: Her er NRK Nyheter klokken 5.
1: Skogbrannene sørvest I Frankrike har nå ført til mer enn 110.000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte I kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
2: Skogbrannene I området Gironde sørvest I Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert I takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110.000 mennesker I Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt I denne delen av Frankrike I år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
1: Reporter Line Tomter. Også I Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner I Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60.000 mennesker evakuert. USA hevder at varer fra Norge og mange andre land skal få en 12,5% tollsats fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Det uklart om dette kun et vikarierende argument, sier reporter Eline Buvar-Bårdal I Washington D.C.
3: Argumentasjonen herfra I hvert fall at USA I nesten 100 år har hatt et forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. Og den amerikanske handelslova, den åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Så etter at Trump gikk på en skikkelig skattesmell I høyesterett I februar, så har Trump-administrasjonen undersøkt 60 land og hvordan lovverket de forholder seg til. Norge og 50 andre har da altså blitt satt I denne kategorien som USA mener ikke har godt nok regelverk og dermed kan innføre straffetoll mot. Så det jo heller ingen hemmelighet at Trump begeistret for toll.
1: USA har skutt mot et oljeskip I Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Odd Nordstoga, så det helg, altså det lørdag, og jeg vet i hvert fall mange nå på countryfestival på Seljord og Håkon Mjelstad. Altså på countryfestival i dag, altså det cowboyhatt eller det regntøy som gjelder?
1: Altså hvis du har en veldig stor og brei cowboyhatt, så kanskje du redd da.
0: Men, men ellers det regntøy, altså det sånn at ja, sør i Norge så det bare vått i dag, eller?
1: Ja, det egentlig det altså. Det et værsystem som kommer vest ifra, og det tar med seg regn, det gjør det. Det tar litt tid før det her passerer, så det deler av dagen i dag nok mest preget av regn, ja.
2: Hvis du skal reise etter været, hva skal du legge inn i GPS-en da?
1: Hvis du vil unngå det her været, så gjelder det å komme seg nordover nå, til Nord-Norge, helst Troms eller Finnmark. Der slipper de under veldig mye. Det kan gå noen regnbyer der, men ellers det definitivt perioder med sol opp og svær.
0: Ja, og nordpå, så på Finnmarksvidd, da blir det godt og varmt også, mens en er ute og kjenner på myggen.
1: Ja, akkurat det med varme, så er ikke det så voldsomt mye av det. Altså, det ikke kaldt heller. De fleste vil nok være mellom 15 og 20 grader, men jeg tror 20 grader, det kanskje oppnåelig i Trøndelag i dag. Ellers så blir det kanskje sånn 18-19 på det meste.
0: Ja. Men altså, det jo, i hvert fall i Sør-Norge, det jo ekstremt tørt. Altså, jeg vet folk som har vært oppe og sitt på magasinen på verden og sånt, det jo nesten ikke verden. Det vel bra også på et vis dette her. Skal vi trøste oss med det, eller?
1: Ja, definitivt. Altså, det på mange måter en nedbøren etterlengta, både i forhold til magasinfylling og ikke minst sånn skog- og lyngbrandfare. Sånn sett skulle vi nok hatt mer av det, for det er ingen sånne store mengder det snakker om, særlig ikke her på Sør-Østlandet.
0: Nei, er det mulig for å få noen grillfest da i Sør-Norge i kveld da? Kommer det seg da, eller?
1: Ja, det gjør det hvis du på Sørlandet for eksempel, ikke lengst vest i Agder, men kanskje fra Kristiansand og Østervar, så vil jo det her passere, det her V-systemet, og det kan bli ganske så brukbart i kveld. Er det på Østlandet, så må du nok vente til sene kveld, og på Vestlandet så det typisk nok sånne regnbyer som kommer sigen ifra vest.
0: Hmm. Du, til slutt, vi snakker litt om fisking i dag, og er opptatt av å få litt sånn fangst fra folk rundt omkring og sånt, altså, men at de kan sende fangstrapporter til oss. Er det en myte dette, at fisken napper bedre når det regner?
1: Det jo sånn jeg har fått høre opp gjennom meg og fiskene på Vestlandet når i oppveksten når vi hadde båt der. Så, men jeg vet da, søren, det er bare et like godt og like dårlig. Også.
0: Ok, vi får håpe det napper både om det regner eller om det er sol. Ha en fin dag.
1: Takk det samme.

0: Ariana Grande, Thank You, next.
1: Dette er Opptur på NRK P1.
0: Og da skal vi ut på landeveien, vi skal ut og kjøre med DDE langs E6.

0: Det var DDE som kjørte E6, og vi har lyst til å holde oss litt til E6 samtidig med som vi hørte på denne sangen.
1: Ja, og i sangen, der stopper de på en veikro i Trøndelag. Jeg ringte til en lastebilsjåfør i går og spurte, hvor stopper egentlig lastebilsjåfører når de kjører E6?
0: Ja, og et av svarene er Dovre Bensin, Kro og Motell. Et ikonisk stoppested langs E6. Alexander Moen Hansen, hvordan vil du beskrive stemningen hos deg en tidlig lørdag morgen i juli?
2: Stemningen her i dag, forhåndsvis rolig enda, men vi forventer noe trafikk utover dagen, ja.
0: Men du, vi spilte nettopp DDE, og så lurer vi på, har DDE vært innom og spist sveler og norsk tradisjonsmat hos dere på Dovre Bensin, Kro og Motell?
2: Ja, jeg kan huske de har vært innom her noen ganger.
1: Ja, hvordan var det?
2: Nei, hvordan det var, det var... Hva skal jeg si? Ja, som alle andre, folk der også.
0: Det var jo det, altså. Men du, altså, E6 på sommeren, altså. Hvordan vil du beskrive, hvordan har denne sommeren vært? Har det vært mye campingbiler, har det vært mye bobiler? Hva har det gått i denne sommeren?
2: Ja, det har vært mye campingbiler, og mye bobiler, og mye turister.
0: Er stor forskjell fra tidligere, eller?
2: Nei, det er som vanlig.
1: Det som vanlig. Dovre, ja. Da tenker vi på moskus. Er det mange som er på utkikk etter det?
2: Ja, det er mange som spør etter informasjon om moskus og safarien og hvor de kan finne dem. Og ja, de har også hatt besøk til dem her nede på slik.
0: Ja, hvor lett er det å få øye på disse svære dyrene når du kjører E6 eller hvis du stopper underveis eller...
2: Ja, altså, hvor lett? Nei, det, som regel så drar jo folk på safari. Jeg har jo sett dem når jeg har vært på sykkeltur inn på Hjerken og gåtur.
0: Hvordan er det? Er du skeptisk når du ser disse svære dyrene, eller?
2: Nei, jeg har vært heldig. De har vært på avstand. Så... Jeg har slept unna noen sånne... farlige situasjoner der.
0: Du, Dovre Bensin, Kro og Motell, det er et familieeid sted, feirer 66-årsjubileum tidligere i sommer, og du er tredje generasjons, altså hva er det som gjør at det er så kjekt å jobbe på en veikro som gjør at du har tenkt at dette skal du bruke livet på?
2: Det var et godt spørsmål. Jeg liker utfordringene. Det er ingen dag helt lik. Det er bare koset meg.
0: Du, også på folkemunne så ble jo dette kalt for Kastroen, og du må fortelle, hva er historien bak at det ble kalt Kastroen?
2: Det var vel litt med at en bestefar, Arne, han lignet jo da på en Fidel Castro.
0: En prikklike fyr.
2: Ja. Prikklike, ja, kanskje litt. Ja, litt forskjeller, men det var vel likheten som gjorde at det var sikkert morsomt å kalle den det, og det ble sittende.
0: Ja, og fremdeles kaller folk det for Kastroen, eller kaller de det for Dovre Bensin, Kro og Motell, som er litt lengre og litt vanskeligere?
2: Det offisielle navnet bruker nok fåtalen av folk. Det er som regel kallenavnet, ja.
0: Ok, da får du ha en fin dag på Kastroen på Dovre.
2: Tusen.

Kido och Konrad. Vi ska ha mer norsk musik. Frida Ånevik, vant til stemmen din.

0: Fride Fride Ornevik, og vi har mange lyttere I opptur med mye kunnskap, og Marius har ringt oss.
1: Marius har ringt.
0: Eller meldt oss.
1: Ja, Marius har meldt oss, og jeg har snakket litt med Marius, og han har holdt et lite kurs for meg, for det finnes litt kunnskap som du kan bruke, fordi for, så får du alltid fisk. Marius, han sier at hvis du fisker I sjøen, så må du gjøre det best på flosjø, altså gjerne noen timer før flotoppen, da må du sjekke disse tiderne.
0: Ja, det det sånn app du kan finne ut av, eller du kan finne ut på nettet hva tid det blir flo
1: og
0: fjære.
1: Ja, ja og så må du time det godt. Og så det fint å bruke sjøkart for det området du skal fiske. Da ser du dybdene, og han har fått torsk og hyse og sei og lyr. Og så med makrell, da var det litt litt andre regler, men vi kom ikke til den del 2 av kurset før sangen var slutt.
0: Og han deler altså, men ikke alle så deler dette med fisk. Altså for eksempel Stein, han forteller, god morgen, når jeg ute og fiske, så har jeg 2 koordinater mot land. Disse deler jeg ikke med noen. Om det skulle skje, så kan du være sikker på at det ligger andre båter der neste gang jeg kommer ut, og da blir det lite fisk på meg. Så jeg hilser på andre forbifarende, og om de stopper opp og spør, har du fått noe? Så lager jeg et spur smilefjes og riste på hovet sånn at de bare fyger videre på sjøen og pleier til andre steder. Han en luring, Hans Stein.

0: Queen Belly Ray.
1: Her NRK Nyheter, klokken 8. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging I Norge. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I første halvår I år, mot 17 på samme tid I fjor. Dagen skal blant annet markeres på Søringa I Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. I tillegg blir det demonstrasjoner, konkurranser og familieaktiviteter gjennom dagen. President Donald Trump var I natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen I Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
2: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria I Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut I kveld, og jeg vet ikke hvor lett å finne sko som passer til de skuddsikre vestene, Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto Trump 2028 og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
1: Og reporter her var Tonje Grimstad. Lederen for FNs uavhengige granskingskommisjon mener Norge bør etterforske og eventuelt straffeforfølge israelske soldater som befinner seg på norsk jord. Kommisjonen la 23. juni fram en rapport som blant annet konkluderer med at Israel begår folkemord I Gaza ved å bevisst ramme palestinske barn. Israels ambassade reagerer nå kraftig på utspillene og rapporten og sier at kommisjonen peker ut og svartmaler Israel snarere enn å søke sannheten. Kripos har ansvaret for å etterforske internasjonale forbrytelser og kjent med FN-rapporten, men understreker at konkrete opplysninger må foreligge før en sak eventuelt opprettes. SpaceX hadde I natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Raketten den landet I Indiahavet. Det første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned I sjøen, det sier talsperson Dan Hoot. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var tredje generasjon av raketten som nå ble testet. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Opptur med Øystein Ellingsen og Marte Synnøve Johannessen på NRK P1.

0: Ed Sheeran var det som sang for oss I opptur, og altså opptur I dag fra Stavanger, klokka litt over åtte. Norge I ferd med å våkne opp, og vi har startet dagen I dag med en liten sånn fisketur med for dere som ikke har stått opp enn og har fått inn ganske mye fangst fra folk I radioappen vår.
1: Ja, nå har vi på denne fangstrapporten øre, makrell, fem feite flyndre, to ekte menn, lyr, hysa og torsk.
0: Ja, noen vanvittige kveiter, altså nå ser jeg også at man har fått inn abbor her, man har fått inn ål, så I det hele tatt, fangsten begynner å hjelpe på, det bare til å melde andre fangstrapporter fra det ganske land, fra dere som hører på nå. Men sier spørsmålet, hva gjør vi med all denne fisken?
1: Det skal vi få høre om snart.
0: Ja, vi skal til Drøbak, for der skjer det noe helt spesielt I dag, skal du ganske snart få høre. Men først, Fredrik William Olsen, han ganske så fornøyd, synger han.

0: I oppturbåten vår har vi fulgt opp med all slags typer fisk her nå, og noe skal vi gjøre med all denne fisken vi får.
1: Da kan du lage fiskesuppa.
0: Per Espen Torgersen, du med oss fra Drøbak. Hvor vanskelig er det å lage en god fiskesuppe?
2: Ja, hva skal man si? Det kan du gjøre ganske enkelt, og du kan gjøre det veldig komplisert, vil jeg si.
0: Hva type fisk er aller best å ha i en fiskesuppe?
2: Ja, det det også mange meninger om, men kanskje min personlige favoritt vel kanskje flatfisker, og spesielt piggvar, eller kveite.
0: Og såpass avansert piggvar, det ikke så lett å få på krogen.
2: Nei, det ikke hver dag du får det. Det ikke det. Det derfor det eksklusivt.
1: Du kokk, og så du arrangør av Norges mesterskapet i fiskesuppa, som arrangeres i Drøbak i, nå i formiddag. Hvordan foregår et NM i fiskesuppa?
2: Jo, da først så har vi en prosess i forkant hvor folk melder seg på noen måneder før, og så kommer de hit til Drøbak under Drøbak Hannefestival, og da har vi et svært telt her på 1000 kvadratmeter, hvor hver kokk får hvert sitt lille kjøkken. Så får de 3 timer til disposisjon, og så har de fått litt regler i forkant av det, hva de kan lage og ikke lage, og hva slags råvarer de kan ha med seg og ikke.
0: Ja.
2: Så, ja.
0: Og får de mange typer fisk da? Dere har vært ute nå og hentet alle typer, eller?
2: Vi har en preferanse på fisk hvert eneste år, og det fordi vi har en kveiteleverandør som heter Støling, som en av sponsorene våre, og da sier vi det at kveite må med i fisketuppa hvert eneste år.
0: Ja, og det er nok så enkelt, for den er jo ganske fersk og fin i fisk, fast i fisken.
2: Ja, den er veldig fin i fiskesuppe. God i smak og veldig fin i fiskesuppe.
1: Men kan jeg være med i NM?
2: Det kan du, absolutt.
1: Ja, så det ingen krav?
2: Nei, nå foreløpig. Vi startet med fiskesuppe-NM for 4 år siden, og vi har liksom bygd på, og blir flere og flere. Vi håper jo etter hvert at det kanskje skal bli sånn at det blir egne regionale uttak og sånne ting. Men vi har ikke kommet helt dit enda, men vi jobber frem mot det.
0: Og hva skal til for å bli Norges mester? Handler om å koke fortest, mest mulig opp i suppen, eller hva?
2: Du, dommerkriteriene er 80% smak og 20% presentasjon.
0: Ja, så den trenger ikke seg så fin ut, altså.
2: Jo da, må se fin ut, men må se fin ut, men smaken er alltid viktigst.
0: Ja. Men publikum, skal de heie? Skal de, altså, hva gjør de underveis?
2: Vi har 2 premier. Vi har altså den liksom fagpremien, hvor vi har 6 anerkjente kokkedommere som velger den beste fiskesuppen, og så har vi også publikumsprisen. Så her får publikum komme inn og smake på alle fiskesuppene og stemme på sin favoritt.
1: Har du noen tips? For jeg har en lyr i frysen. Kan den bli fiskesuppe?
2: Lyr er kjempefint i fiskesuppe, det er det.
1: Ja, hva gjør jeg da?
2: En hel lyr, så må du filetere den først, og så må du lage en god kraft. En god kraft er liksom hjertet i en av fiskesuppe. Med gode fiskebein og med gode grønnsaker, og koke akkurat passe lenge, ikke for lenge, for da blir det lim. Mm. Og så kan du velge om du vil ha en klarasuppe eller en kremasuppe, og nordmenn er veldig glad i krema fiskesuppe, da, så kanskje en god skvett fløte i.
0: Ja, kvide skal stort sett fiskesuppen være i Norge. Det mange som kommer til å konkurrere med andre farger på fiskesuppen, eller?
2: Ja, da, vi har mange varianter. Vi har jo en av kokkene våre, Dag Kjærsland, som driver italienske restauranter. Han kommer med en siciliansk variant, har jeg forståelsen for. Og så har vi andre norske kokker som kommer med litt sånn bergensk fiskesuppe varianter. Så her er det alle slag.
0: Er det lov å hive sånn hele fiskehovet opp? Jeg sitter i utlandet av og til at jeg bare sånn, de ligger der og så ser på meg når jeg skal underpise.
2: Ja, det er jo mer vanlig nedover i Europa sånn at man både steiker hele fisk og har hele fisk i suppa sånn, men i Norge så er det ikke så vanlig.
0: Du, hvor mange liter med fiskesuppe blir det kokt i Drøbakken nå i formiddag?
2: Du, det blir cirka, altså et sted mellom 150-200 liter blir det.
1: Hvor lenge er det til neste gang du eter fiskesuppa etter et sånt arrangement?
2: Ja, det er ikke sikkert det er så lenge, for jeg er veldig glad i fiskesuppe.
0: Men du, så har jeg alltid lært også at når du spiser litt sånn godt krema fiskesuppe, da er det fort gjort at du sovner.
2: Ja, man blir veldig slapp og dvask og god.
0: Så i formiddag så kommer hele Drøbak til å bestå av folk som sitter og sover middag, altså.
2: Ja, det fare for det. Det det.
0: Lykke til med arrangementet, og det starter altså bare om, ja, ikke lenge til.
2: Nei, det starter nå klokka 10.
0: Ja, lykke til. Takk for praten.
2: Takk for det, Limode.

0: Violet Road i opptur på denne lørdagsmorgen, der det stort sett regner i Sør-Norge, det litt bedre vær i nord, ikke minst helt i nord, der det best vær nå i dag. Og så er vi i sør glad når vi får makrell på krogen og elsker det, for det blir mange, mange napp når en først får makrell, men i nord får vi meldinger om der er det ikke så populært med makrell.
1: Nei, han skriver til oss at de fisker mye fra land på Flosjø, sånn er det i nord, men dotteren hennes kaller makrell for PMS-fisk.
0: Jaha.
1: Du vet hva PMS er?
0: Ja, dessverre.
1: Grunnen til at de kaller den for PMS-fisk er at den er lett å merke på sluken og svømme fram og tilbake. Men i nord, der heter det ikke makrell. For oss så er det lik fisk. Hanne har ikke tal på de gangene de drar til hytta, kun med potet og rømme. Torsk, det fisker de, og det får de alltid. Heia Nord-Norge, skriver Hanne.
0: Ja, men i Nord-Norge vil ikke ha makrell, altså, fordi de kaller for likfisk. Hva har den spist? Du, Erlend forteller at han fikk akkurat fange han i rett forstand, men han fikk fange han på film. Og det var litt av en opplevelse. Han kjørte med båten sin i Åsenfjord i Trøndelag, og var rett og slett så heldig nå denne uka at han så en delfin som svømte bare en meter fra båten. Den lå foran og ridde på bølgen foran båten. En fantastisk opplevelse, og det er andre gang at Erlend opplever dette. Kjekt med gode historier fra dere som hører på Opptur i radioappen.

0: Céline Dion, artisten med den store stemmen. Vi har fått makrell, vi har fått lyr og torsk og litt av hvert flundre og så videre, men nå, hva har vi fått I båten nå?
1: Nå har vi fått hei I båten, og det var deg, Toril Granhaug. Fortell om den fisketuren.
2: Jeg var oppe I Vikna for noen år siden, da leide med en skipper med båt, og så spurte han hva vil du fiske, så man kunne liksom bestille og fiske det og det. Og da kjørte han dit hvor det var sånn, og da fisket med pigghå.
0: Åh, det var pigghå, ja, altså, men det en hai?
2: Det hai, ja.
0: Hvordan var det for deg å dra opp en hai fra havet?
2: Jo, det var helt greit, men skipperen var ikke så veldig glad for det, for den snurret seg rundt snøret, så det var ikke lenge før han kappet snøret og svenskepilken forsvant.
0: Ja, hvor store var denne haien da?
2: Nei, borti meteren kanskje.
0: Jaha, altså, og du altså fra Rødberg, og da du fra ja, innlandet på Østland, du ikke det, altså? Hvordan var det å komme hjem og fortelle? Jeg har fått en hai på en meter.
2: Nei, det var det. Når man hadde vært I Vikna, så var det jo fisk, fisk, fisk, så det var ikke noe store sensasjon det. Men han spurte om jeg skulle ha en å ete han, og så spurte man om hva spiser de. Ja, altså, I Danmark det delikatesse, så man åt jo fisken da.
1: Ja, hvordan var det?
2: Ja, det var sånn midt på tre, kanskje. Jeg har kjent bedre fisk, jeg har kjent bedre fisk.
0: Men altså, du skulle ønske at du bodde nærmere kysten, eller siden du reiser på lange ture for å få fiske?
2: Ja, jeg pleier å si at jeg født på feil plass, men vi har jo vann da, men det elver.
0: Ja, du fisker vel litt der også?
2: Ja, det ikke så mye det.
1: Hvor skulle du ønske at du bodde?
2: Jeg synes det mer moro å fiske I sjøen eller I ferskvann.
1: Jo, hvorfor det?
2: Det akkurat sånn det mer I livet enn fisken som sjøen, synes jeg.
0: Og du skriver utenom at du har fisket hai, at det aller kjekkeste det å hekle sild. Altså, og da snakker vi ikke om å hekle I forhold til et strikketøy. Altså, hva det du som skjer når du hekler sild?
2: Ja, da kan du bruke blankt snøre med kroka på. Vi hadde blankt snøre med I kroka på, da hevde du ut I sekunder og telle 1, 2, 3, 4, opp til 10. Og så var det å dra opp, men da hadde du som regel mistet en 2-3 på veien opp da. Men det var bare å øse opp, så kassa ble full I løpet av kvarter 20 minutter.
1: Smakte det bedre enn en hai?
2: Ja, det tror jeg.
0: Takk for praten, Toril. Hva tid neste gang du reiser til kysten for å hekle sild eller fiske hai?
2: Ja, altså, Vikna kan jo konkurrere med Saltstrømmen, sånn.
0: Ha en fin dag.
2: I like måte.